0: The full spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Dance, dance.
4: Dance Radio.
5: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.

Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Dance. Dance Radio. Dance.